0: جاتی ہے. تو بجائے اس کے اگر ہم لوگ توڑ توڑ کے کچھ مہینوں میں اسپریڈ کر کے ایک ایس آئی پی کے ذریعے انویسٹ کرتے تو جو ہمارا پرچیز کاسٹ ہے وہ ایک ایوریج آؤٹ ہو جاتا ہے اور اس سے یہ والا جو رسک ہوتا ہے یہ کافی کم ہو جاتا ہے. تو اگر ایک دم میں سنکشت میں بولوں تو پھر آپ ایک سمپل انڈیکس فنڈ سے شروعات کیجیے, ایس آئی پی کے ذریعے کیجیے اور تھوڑا سا پیسہ پہلے نویش کر کے دیکھیے.
1: آل رائٹ, لیٹس آسک شنکر فرام بھوپال واٹ ہز کوئری از. شنکر جی سوال پوچھے.
2: نمستے سر. آکاش جی نمستے.
0: نمسکار
2: سر, میرا سوال ہے, ہیوج فنڈز کمنگ ان ٹو ایکویٹی فنڈ میں آ رہا ہے انڈیا میں میوچل فنڈ کے تھرو, جو پہلے نہیں ہوتا تھا. تو اس کا لانگ پہلے کیا تھا, چھوٹے چھوٹے تھوڑا بہت انویسٹر میوچل فنڈ تو آتے, لیکن ابھی ہر کوئی آنے لگا ہے. اس کا پربھاؤ ہمارے مارکیٹ میں اور ریٹرن پہ کیا پڑے گا, کہ کیا اب ہر کوئی چیز مہنگی ہوتی جائے گی جیسے امریکہ میں ہوا؟ بیکاز امریکہ از آلسو ایکسپیکٹنگ گیٹنگ فنڈز فرام اراؤنڈ دا ورلڈ ان ٹو دیئر مارکیٹ.
0: I would say a huge amount of money coming into mutual funds is one of the function of the increasing awareness. So over the last few years there has been a great awareness equity میں کیوں پیسہ invest کرنا چاہیے and کیا benefit ہوتا ہے. لوگ اس کے بارے میں زیادہ زیادہ جان رہے ہیں اور بہت زیادہ ایزی ہوتا جا رہا ہے انویسٹ کرنا. موبائل فون سے کچھ بٹنس کے تھرو, کچھ ایپس کے تھرو آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. بٹ وہیں پر جو سارے میوچل فنڈ کمپنیز ہیں وہ بھی بہت طریقے کے پروڈکٹس لے کے آ رہے ہیں. تو اس سے آئی ڈونٹ سی اے پرابلم کہ کچھ کسی طریقے کی دقت ہونی چاہیے انویسٹر کے لیے. انفیکٹ انویسٹرس کے لیے مارکیٹ اور اچھا ہو رہا ہے, ان کو کہیں طرح کے پروڈکٹس مل رہے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے. بٹ وہیں پر ان کے لیے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ بھی ہو رہا ہے کہ ان کو پروڈکٹ چوز کرنا پڑتا ہے کہ کس طریقے کے فنڈ میں نویش کیا جائے. بٹ ادروائز ایز سچ کچھ اس میں دقت نہیں ہونی چاہیے.
3: اور دیکھتے ہیں اب سونے اور چاندی کا حال. اس ہفتے صرافہ بازار میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں گراوٹ دیکھی گئی. ایم سی ایکس میں اگست انوبندھ کے لیے سونے کے وائدہ بھاؤ میں ہفتے کے دوران 2.6% کی گراوٹ آئی اور یہ 1,43,478 روپے پرتی 10 گرام پر بند ہوا. ستمبر انوبندھ کی چاندی وائدہ 6.2% گر کر 2,22,664 روپے پرتی کلو گرام پر آ گئی. کومیکس میں اگست انوبندھ کے لیے سونے کے وائدہ بھاؤ میں ہفتے کے دوران 0.3% گراوٹ آئی اور یہ $4,113.70 پرتی ٹرائی آنس پر بند ہوا. اسی دوران ستمبر انوبندھ کی چاندی وائدہ لگ بھگ 1.5% گر کر $60.16 پرتی ٹرائی آنس پر بند ہوئی.
1: اور دلی سے کیشو جی جڑ چکے ہیں. کیشو جی سوال پوچھیں.
4: ہاں جی نمسکار. میں پوچھنا چاہتا ہوں سر کو کہ جیسے کہ جو آپ یوڈیس کے بارے میں بتاتے ہیں, اگر کسی نے یوڈیس لے بھی لیا تو اس میں سے باہر نکلنا کتنا کس طرح سے نکلا جائے گا, اس میں لے بھی لیا تو یوڈیس میں کیا کیا نقصان ہوتے ہیں؟ اور دوسرا, ایک ایجنٹ سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی, ایجنٹ نے ہمیں کچھ اپنے اپنے طریقے سے اپنے ہی طریقے کی کمپنیوں میں بات میں بتائی, تو ہمیں ایجنٹ سے بات کرنے کے چکر میں بھی کیا سابدھانی رکھنی چاہیے جو ہمیں نیا سبتا ہے, نیا اپبھوکتا ہے جو اس میں اپنا جانا چاہتے ہیں مشورہ.
0: کیشو جی, جہاں تک کہ میری جانکاری ہے یولپس میں سب سے پہلے تو 5 سال تک کا لاک ان پیریڈ ہوتا ہے کہ جو پیسہ آپ اس میں نویش کر چکے ہیں اس کے بعد نہیں نکلا جا سکتا. بٹ ہاں, آپ کے پاس ایک آپشن ضرور ہے کہ آپ آگے آنے والے پریمیمز جو ہے اس میں آپ نہ دے, اور بلکہ اگر آپ جا کے ایک انشورنس کمپنی میں ریکویسٹ کریں گے, وہاں پہ اپنا فارم دیں گے, تو پھر جو آپ کا فنڈ میں پیسہ ہے اگر بھلے ہی لاک ان بھی پیریڈ میں بھی ہوگا, وہ اس کو اٹھا کر کے ایک سرینڈر پورٹ فولیو ان کا ہوتا ہے وہاں پر ڈال دیں گے, جس میں کہ آپ کو انٹرسٹ کافی کم ملے گا لیکن آپ کا پیسہ وہاں سے نکلا رہے گا اور آگے آنے والے پریمیم آپ کے جو آپ بھریں گے وہ بند ہو جائیں گے. عام طور پہ یولپ اس لیے اچھا نہیں رہتا کیونکہ ایک یولپ جو ہے ہائبرڈ پروڈکٹ ہوتا ہے, یہ کلیم کرتا ہے کہ آپ کو انشورنس بھی دے گا انویسٹمنٹ بھی دے گا, لیکن عام طور پہ یہ دونوں میں ہی سکشم نہیں اٹھ پاتا. انشورنس کے لیے جو ایک کور دیتا ہے یہ بہت ہی کم دیتا ہے. ایک یولپ یوزلی جو آپ کا ایک اینوئل پریمیم ہوتا ہے اس کا 10 ٹائمز کا کور دیتا ہے, یعنی کہ اگر آپ 1 لاکھ روپے بھریں گے تو یہ آپ کو 10 لاکھ کا لائف کور دے گا, جو کہ عام طور پہ کافی کم رہتا ہے. وہیں پر ایک پیور ٹرم پلان لیا جائے تو 1 کروڑ کا کور کچھ اراؤنڈ 12 سے 15 ہزار روپے سالانہ میں مل جاتا ہے. اور بات کریں اس کے

بھیگی ہوئی فضاؤں میں کچھ راز اتر آتے ہیں، دل جب کسی کو یاد کرے تو بادل بھی برس جاتے ہیں، محبت کا موسم بھی کتنا عجیب ہوتا ہے، ایک نام سنتے ہی چہرے مسکرا جاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں کاریکرم ہمراہی اور میں ہوں آج آپ کی ہم سفر ارچنا گوئل۔ آپ سبھی کا کاریکرم میں بہت بہت سواگت ہے۔ آج کی رات موسم سہاونا ہے، ٹھنڈی ہواؤں نے موسم کو بے حد خوبصورت بنا دیا ہے۔ ایسی راتیں اکثر دل کے بند دروازوں پر دھیرے سے دستک دیتی ہیں، کچھ پرانی یادیں لوٹ آتی ہیں اور کچھ ادھورے خواب جاگ جاتے ہیں، اور کچھ نام بنا پکارے ہی ہونٹوں پر آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر کسی کی یاد بارش کی پہلی بوند کے ساتھ آئے تو سمجھ لیجئے وہ رشتہ صرف دل کا نہیں روح کا بھی ہے۔